0: etter kampen ga Sveriges nye stjerne mye av æren til landslagssjef Graham Potter.
1: Jeg måste tacka Graham för självförtroende som han har gett mig sedan dag ett. Jag spelade inte de två första matcherna, men han pratade med mig och han visste att jag kan göra skillnad när jag får möjligheten. Så jag är glad att jag har gjort mål, såklart vill jag vinna, men sen i slutet så skrek alla på mig att vi behöver bara en poäng. Och så tänkte jag okej. Okay. Då får jag lugna ner mig lite, men jag är glad att vi är vidare och nu får vi försöka spela ännu bättre nästa match.
2: Och reporter här, det var Knut H.M. Jonas Grønner, VM-kommentator och tidigare fotbollsspelare. Vad är chanserna nu för att vi kan få se Norge mot Sverige?
3: Han är ju vokst betydelig da, og ifølge Norsk Regnesentral så ligger vi vel nå på en cirka 25% sjanse I denne simuleringen der de gjør 100.000 simuleringer av et utfall av disse fotballkampene, og da ligger det på 25% sjanse, og så vet man det at mest sannsynlig, hvis man slår Frankrike senere I dag, så vinner man gruppen, og da møter man også Sverige I naboduell, og så spørsmålet det noe man ønsker? Vil man ha den naboduell mot det som vi omtaler nå som lillebror? Det det som det store spørsmålet.
2: Ja, hva den beste motstanderen for Norge?
3: Hvis det Elfenbenskysten, så tror jeg det et hakket bedre lag. Men så det historien da med Sverige, naboduell. Møtte de på Ullevål for et par uker siden. Feide de av barn der. Sånn, så bra som de har vært I dette mesterskapet, så hvis du ser rent sportslig på det, så det Sverige man ønsker. Det et svakere lag enn Elfenbenskysten, synes jeg. Men man har ikke lyst til å tape for Sverige. Og den frykten vil nok sitte litt I ryggraden også til de norske spillerne. Og så tror jeg at det et svensk lag som ønsker å møte Norge. De har ikke lyst til å møte Frankrike. Så total her blir vel at jeg veldig sånn ambivalent til å møte Sverige. Det hadde vært kult med et nabooppgjør. Jeg tror at Norge vinner I hvert fall 2 av 3 oppgjør. Sikkert 4 av 5 også. Soleklar favoritt. Men tør man ta sjansen I VM? Det det som spørsmålet.
2: Takk, Jonas Grønner. VM har fått butikkene til å senke priserne på en del matvarer, og Olav Myhre Eikeland en av de som har merket priskrigen.
4: Ja, så her, ja. Her det priskutt på priskuttet. 29 kroner for potetgull. Grandiosaen har blitt kjempebillig, 40 kroner.
5: Olav Myhre Eikeland har merket at priserne stuper under fotball-VM når ferdig pizza, sjokolade og potetgull koster mellom 10 og 40 kroner. Også Emma Bustnes ser at priserne nå har fått høydeskrekk.
6: Det hører kanskje litt til det bildet man har av altså VM. At det feiring, ikke nødvendigvis gullrøtter på en måte.
7: Nei, det mye godt her da. Det jo kanskje en ekstra god anledning til å fylle på kjøleskapet da.
5: Strateg Danne Sekov I SB1 Markets blar I en av de mange kundeavisene med såkalt VM-tilbud. Jobben hans å se hvordan priserne kan påvirke økonomien.
7: Så det vi ofte ser at matvarekjedene flinke til å sette ned prisene rundt påsketider og jultider. Og denne gangen så det kanskje en ekstra god anledning å sette ned prisene nettopp når det VM og folkefest.
8: Kan VM påvirke hvordan priserne blir fremover?
7: Så det kan og vil dempe prisveksten på da enkelte matvarer. Men overordnet så tror vi fortsatt at matvareprisene kommer til å øke de neste par månedene som de oftest gjør I sommerferien.
5: Uansett kan en trygt si at herrelandslaget har inntatt matvarebutikken.
6: Synes du det kan bli for mye VM-feber?
4: Nei, det 28 år siden sist, og mer VM jeg elsker. Jeg jo en VM-sjåer, så jeg synes det veldig fint.
5: Det også Sekov enig I.
7: Det blir fortsatt folkefest med tanke på VM, så ikke alt negativt. Vi får håpe at det går riktig vei for landslaget.
2: Og reporter her, da, det var Julian Kyri Eikrem. Kong Charles skal ikke by på Buckingham Palace etter at den 10 år lange oppussingen av slottet ferdig der neste år, det opplyser det britiske hoffet. Dermed blir det nesten 200 år gammel tradisjon der slottet har vår hovedheimen til den britiske monarken Bråten. Kongen har bestemt seg at han heller vil fortsette å bo der han bor nå, I Clarence House. Ansvarlig for Dagsnytt I dag, det var Ariel Svalbjørg, og I studio Marte Halsør.

kåkar varit vår och det har nog satt sina spår. Denna kåk den har hängt i och den har stått i vått och torrt. Men nu är det slut på det för nu ska 34

0: Jag låg inkallad, långt borta från all ära och redlighet. Jag skrev varje dag till min fästmö, men hon skrev inte så ofta. Men en dag kom i alla fall ett brev, och när jag överlyckligt slet upp kuvertet såg jag att det började ganska formellt med käre John.
1: Käre John,
0: vill du också sända tillbaka mitt foto, för min blivande man vill ha det, skrev hon. Grabbarna på luckan tyckte att det var nedrigt, eftersom jag alltid bara levat för henne. Och ni vet hur denna grabbar är. De samlar ihop alla fotografier.

hade utav flickor och tvingade mig att skriva så här: jag kommer inte ihåg hur du såg ut. Var snäll, välj ut ditt foto och sänd tillbaks de övriga. Undertecknat din